0: Good evening.
1: Dobrý večer, bratia a sestry.
0: I'm overwhelmed to be here.
1: Som dojatá z toho, že tu môžem byť.
0: And thank you for the blessing of our Guru Dev.
1: A ďakujem za požehnanie nášho Guru Deva.
0: And this is my first Guru Purnima Satsang. I was thinking of coming, but with so many things going on, teaching and everything, and I was planning to come in August.
1: Toto je môj prvý Guru Purnimový Satsang. Chcela som prísť, ale s tým, že cvičím jogové hodiny a s tým, čo sa všetko deje, tak som plánovala, že prídem až v auguste.
0: But suddenly, with the blessing of Guru Dev, everything just changed overnight.
1: A vďaka požehnaniu Guru Deva sa všetko zmenilo počas jednej noci.
0: So I dropped everything. I was having classes when I got the news, and I have to cancel everything. Vancouver, I was teaching in Vancouver. I'm also teaching in China. At that moment, I just dropped everything and go out and get a ticket. And then, with the help of Bugisha, we went to get tickets. But everything just happened so fast.
1: Čiže ja som všetko zanechala, všetky jogové hodiny, ktoré som mala vo Vancouveri a v Číne, a išli sme spolu aj s mojou žiačkou kúpiť lístky, všetko sa stalo naozaj veľmi rýchlo.
0: And if we use our brain to try to plan things, most probably we think, oh, it's not possible with COVID is going on. How can I don't even have vaccine, I don't have everything, both of us. So we have to go and do tests. So the same night, we went to do testing. And they said, yes, valid for 72 hours. So we flew, that was last night, your time. It's our morning, 5:00. We went to the airport. It was a long line up. And then we go through. By the time we came to get the ticket, the guy checked, no. It's not valid.
1: Keby sme to nad tým rozmýšľali mozgom, tak by sme si mysleli, že s tým, jak je beží COVID, že to vôbec nie je možné odletieť. Ja nie som zaočkovaná, tak sme išli na testovanie hneď v ten večer. Oni nám povedali, OK, ten test je platný 72 hodín. A my sme vyrazili na cestu u vás v noci, ale u nás bolo 5 hodín ráno, a keď sme došli na letisko, tak nám povedali, že ten test nie je platný a že to proste nemôžeme letieť.
0: At that point, a little bit of stress, but deep inside, I know Vishwa Guruji say everything is possible. So, I know that it will, we will be here. So, we went back, do the testing, a lot of waiting, and then by the time we came back, the plane is almost like no more time, and then the line was long, and then they will not let us jump the queue, we have to wait. So we just waited, but finally everything is possible with Vishwa Guruji. Nothing is impossible.
1: Čiže v tom momente sme mali mierny stres. Ale ako hovorí Swamiji, so Gurudevom je všetko možné, takže sme išli znova na test, museli sme čakať v dlhej rade, dostali sme výsledky. Keď sme sa vrátili naspäť, už bol let pred odletom a nedovolili nám obehnúť sa, takže sme zase museli čakať v dlhej rade. A tak sme si povedali, že všetko je možné a čakali sme.
0: The same thing, which for Guruji say, I teach in China, I teach in Vancouver. Thinking of my age, and I haven't been Vishwa Guruji, 20 years, and with my physical condition, nothing is possible. My students look at me, they are very young. One day in Vancouver, they say, can you do a headstand? And I say, let's see how you do first. And I make her, I can't remember what posture to hold on, and she couldn't hold it. So I say, what does it mean to do a headstand? You can't even hold this position. So she was defeated. So what I'm trying to say, Vishwa Guruji gave me so much blessing that I managed in China, but not at one moment I think I'm doing it. I know Vishwa Guruji is with me. And all of us, if we are willing, without the mind, so everything is possible.
1: A tak keď sa pozriete na mňa vzhľadom na to, koľko mám rokov a učím jogu aj vo Vancouveri, aj v Číne, so Swamijim som už 20 rokov a väčšina mojich žiakov, keď prídu na hodiny, sú oveľa mladší. Jedna žiačka alebo žiak sa ma pýtal, že či dokážem urobiť stoj na hlave a ja som mu na to povedala, že tak skúsme, či to ty zvládneš. A ja som dala urobiť tomu žiakovi alebo žiačke nejakú pozíciu. Ona to nezvládla a tak ja hovorím, tak na čo by si robila stojku na hlave, keď nezvládneš ani túto pozíciu. A tak učím tú jogu takým spôsobom, že učím, ale nikdy si v svojej mysli nemyslím, že to robím ja. Vždycky viem, že je to Vishwa Gurujiho požehnanie, ktoré to robí za mňa. A takýmto spôsobom, keď budeme uvažovať, tak zistíme, že všetko je možné.
0: Sometimes I think, how come I'm so lucky?
1: Niekedy si myslím, ako je možné, že mám také šťastie.
0: I'm so blessed.
1: Že mám také požehnanie.
0: And everything, whatever Vishwa Guruji said about China, about Vancouver, nothing to do with me. Everything is Gurudev.
1: Všetko, čo Vishwa Guruji povedal o Vancouveri a Číne, nič z toho nie som ja, to všetko robí on.
0: I'm just this body.
1: Ja som len toto telo.
0: Everything came from Vishwa Guruji.
1: Všetko prichádza od Vishwa Gurujiho.
0: And I think all of us are the blessed ones.
1: A ja myslím, že všetci z nás sú požehnaní.
0: To be able to be his disciples.
1: Že máme tu možnosť, že sme jeho žiakmi.
0: I don't know how many lives.
1: Neviem, koľko mnoho rokov to tak už je.
0: That we finally come to Vishwa Guruji's lotus feet.
1: Že sme nakoniec došli k Vishwa Gurujiho lotosovým nohám.
0: Nothing is more important.
1: Nie je viac podstatné. Nič nie je viac podstatné.
0: Except to listen to Guru Vakya.
1: Ako počúvať Guru Vakya.
0: But sometimes it's hard.
1: Niekedy je to ťažké.
0: Because things go other ways.
1: Pretože veci sa idú iným spôsobom alebo inou cestou.
0: And very often.
1: A veľmi často.
0: How can it be? I thought I'm getting blessing.
1: A niekedy si hovoríme, ako je to možné? Ja som myslela, že mám to požehnanie.
0: How come I'm getting so much difficulties?
1: Ako je možné, že mám toľko ťažkostí?
0: Because the mind hasn't gone yet.
1: Pretože tá myseľ ešte neodišla.
0: Most probably we are still coming from our own decision.
1: Mnoho vecí prichádza ešte z našich vlastných rozhodnutí.
0: Because we have so much ego.
1: Pretože máme také veľké ego.
0: Because this is what I think.
1: A to je to, čo si ja myslím.
0: So that's why. And some of the times those difficulties meant to be there to rid of our own karma.
1: A niekedy sú tie ťažkosti tam, aby sme sa mohli zbaviť nejakej našej karmy.
0: And we have to lose many things.
1: A musíme sa zbaviť mnoho vecí.
0: Without losing that,
1: A bez toho, aby sme sa ich zbavili,
0: we will not get what we are supposed to have.
1: Nedostaneme alebo nezískame to, čo by sme mali.
0: Very often we think, yes, we will have this blessing. But then that is not a real blessing.
1: My si často hovoríme, že budeme mať toto požehnanie, ale nakoniec dostaneme iné.
0: Like here, I'm quite sure we feel so peaceful.
1: Tak ako my sa teraz cítime úplne v miery.
0: And the mind is gone.
1: A tá myseľ je preč.
0: But without the mind gone, we will not be at peace.
1: Ale keby tá myseľ nebola preč, neboli by sme v miery.
0: And we are not at peace with ourselves.
1: A nebudeme v miery sami so sebou.
0: We are not at peace with God.
1: A nebudeme v miery s Bohom.
0: And Vishwa Gurujit know us all.
1: A Vishwa Guruji nás všetkých pozná.
0: And we do not know ourselves.
1: A my sami seba nepoznáme.
0: So, at thy lotus feet, I will bow down.
1: Pokloním sa pri tvojich lotosových nohách.

0: भगवान की देवादिदेव देवेश्वर महादेव की सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादिदेव देवेश्वर भगवान आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की माता पिता गुरुदेव की सत्य सनातन धर्म की गुड इवनिंग
1: Dobrý večer.
0: All dear brothers, sisters, all blessing of our Guru Paramparas.
1: Všetci moji drahí bratia, milé sestry, mnoho požehnaní od Guru od Alakpuriči Parampara.
0: We are here to come again to how to give the education for our little children.
1: Dnes budeme hovoriť o tom, ako dávať správnu výchovu našim malým deťom.
0: Of course, the mother is the best one. She's giving children very nice how to live with them, that they can play, they can be healthy. Mother is the mother.
1: Matka vie najlepšie, ako sa o deti starať, ako im dávať tú správnu výchovu, ako sa s nimi hrať a dávať im to najlepšie. Matka je matka.
0: Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji said,
1: Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji povedal,
0: that the knowledge, educations, many what have we said, first is mother and father.
1: On povedal, že prvé vzdelanie, ten základ vzdelania dáva najprv matka a otec.
0: And we know that parents love their children very, very much, of course.
1: A my veľmi dobre vieme, že rodičia milujú svoje deti veľmi.
0: And also our neighbors, our friends, they also love our children and they also give them education.
1: A taktiež aj naši kamaráti, naši príbuzní, oni tiež majú radi naše deti a dávajú im poznanie a znalosti.
0: And it is like this that one of the in the family father or mother should be with the children at home.
1: A malo by to byť tak, že jeden z rodičov, či už matka alebo otec, mal by byť s dieťaťom doma.
0: Of course, all mother and fathers, they know much better than myself.
1: Pravda, že matka a otec vedia lepšie o tom ako ja.
0: But sometimes I see that parents both they are going to work somewhere.
1: Ale ja veľakrát vidím, že obaja rodičia odchádzajú niekam do práce.
0: And they give the children to someone.
1: A dajú dieťa do opatery niekomu inému.
0: Yes. All who is taking care for the whole day, of course they are also with love for children.
1: Pravda, že tí, ktorí sa o tie deti potom starajú celý deň, starajú sa o ne s láskou.
0: But it's not that kind of love which parents can see give.
1: Ale nie je to tá rodičovská láska, ktorú môžu poskytnúť iba rodičia.
0: So, it is known that in many countries it is like about one year or 10 months they want to take care of mother and then they are going for a job.
1: A tak je to už zvyčajné, že matky sa starajú o deti do tých prvých 10 mesiacov alebo do prvého roku a potom už zveria to dieťa niekam do opatery.
0: So I was in America and some a doctor, both doctor, mother and father.
1: Bol som v Amerike, bol tam jeden manželský pár, obaja manželia boli lekári.
0: So one, the mother is from China.
1: Mamka je z Číny.
0: And person is from America.
1: A otec z Ameriky.
0: They very nice, all very, very nice.
1: Obaja boli veľmi milí ľudia.
0: But I was surprised.
1: Ale bol som prekvapený.
0: My dear, please, if someone know, don't say that I'm telling this is not good.
1: Tak prosím vás, moji drahí, viete, že to, čo poviem, nemyslím to v zlom.
0: So, I was at doctor something when I was in America.
1: Bol som u lekára, keď som bol v Amerike.
0: And my disciple.
1: A môj žiak.
0: And that my disciple said, I would like to come to my friends, Swamiji. And if you can come for cup of tea.
1: A môj priateľ ma môj žiak ma pozval, či by sme nemohli ísť na čaj k jeho kamarátom.
0: Yes, I was there. Only the doctor was there, the father.
1: Áno, ja som tam bol tam iba otec, lekár.
0: And she was working, so still not come.
1: A matka bola v práci, ešte stále pracovala, nebola doma.
0: And the child was in room, in bed.
1: A dieťatko bolo v izbe, v posteli.
0: The child was about 10 months.
1: A malo tak 10 mesiacov.
0: Or 12 years, or months.
1: Alebo 12 mesiacov.
0: So, she said, where's your daughter?
1: A tak pýtal som sa, kde je vaša dcéra?
0: Yeah, she's sleeping here down.
1: Ona spí tam dole.
0: Very nice.
1: Veľmi dobrý.
0: And then after she was, child was crying little bit, so father took him in the lap.
1: A tak zanedlho dieťatko sa rozplakalo a tak otec si ho zobral a držal ho v náručí.
0: So I said, where is it? So you have your bed here in this room, no?
1: A tak pýtal som sa, vy máte tú postielku tu na izbe?
0: Said, no, he is my child. He's downstairs in the room.
1: Nie, moje dieťa má izbu dole.
0: And we are on the first floor.
1: A naša spálňa je na prvom poschodí.
0: But I cannot say not good, no.
1: Ja nemôžem povedať, že to nie je dobré.
0: So I said, you are both couple, you are up in the room. And child is down, and he's just very about 1 year old.
1: A tak som bol prekvapený a pýtal som sa, tak vy dvaja spávate hore v spálni na prvom poschodí a dieťatko je samé dole v tej izbe?
0: So no, it is about 10 months old.
1: A veď to vaše dieťa má len rok a on povedal, že nie, má iba 10 mesiacov.
0: I said, how do you taking care of this child? She's alone, the child, and you are upstairs.
1: A tak pýtal som sa, ako sa o to dieťa staráte, keď vy ste tam hore v izbe a ono je samé dole.
0: They said, we have some instrument.
1: A oni povedali, že máme také zariadenie.
0: When child is moving or crying or something, immediately we know.
1: Že to zaznamenáva tie pohyby dieťaťa alebo plač, a tak my ihneď vieme, keď to dieťa plače.
0: And we can see from there.
1: A my aj vidíme.
0: From machine.
1: Cez kameru.
0: So they are, child is okay, and if, then of course we go and care about that.
1: A tak my vieme, či to dieťatko je v poriadku, a keď nie, tak potom ideme za ním.
0: This is real, not something like this.
1: A toto sa doopravdy stalo, je to pravda.
0: Well, maybe it is a people are now modern life.
1: Možno teraz tí ľudia už žijú s moderným spôsobom života.
0: And I didn't tell anything else. I can't.
1: A tak už som nedokázal nič k tomu povedať.
0: But then I told the person who was with me.
1: Ale povedal som tej osobe, ktorá bola so mnou.
0: And she said, okay, like in America we are doing like this.
1: A on mi povedal, je to v poriadku, v Amerike to takto robíme.
0: Then when they are about two years old or.
1: A tak potom keď deti majú 2 roky.
0: Then they put to the kindergarten.
1: Dajú ich do škôlky.
0: And there is mother there, mostly ladies, they are for the children there always.
1: A tam majú tie opatrovateľky, tie vychovávateľky, väčšinou sú to ženy.
0: So there are more people, children, they play and like this.
1: A sú tam s inými deťmi, s ktorými sa hrajú.
0: When their parents who are going working,
1: a tí rodičia, ktorí chodia do práce,
0: after they come back,
1: keď sa, keď sa vrátia domov.
0: And one of them they go and bring the child.
1: Tak na ceste domov z práce vyzdvihnú dieťa zo škôlky.
0: So child come and they come and of course they love the child.
1: A tak potom sú spolu s tým dieťaťom preto, lebo ho milujú.
0: And said change the dress.
1: A zmenia mu šaty.
0: Wash that.
1: Okúpu ho.
0: Then we are giving milk.
1: Dajú mu mlieko.
0: Or food eating.
1: Alebo nakrmia.
0: And talking.
1: Porozprávajú sa s ním.
0: And then they put in the room.
1: A dajú dieťatko do izby.
0: And they are, what are you doing? Mostly we are looking at the television.
1: A tak pýtam sa, čo potom vy robíte? Väčšinou pozeráme televíziu.
0: And morning they come, they wash the child and give the milk and like this.
1: A ráno znovu. Prebalia to dieťatko, dajú mu mlieko.
0: And then either they bring to the kindergarten.
1: A znovu buď ho odnesú do škôlky.
0: Or their work at home who's cleaning where this person take the child.
1: Alebo majú doma opatrovateľku, ktorá sa im stará aj o domácnosť.
0: So after 20 years.
1: A tak po 20 rokoch.
0: And now the child said, one day they told.
1: To dieťa im povedalo.
0: Who is my mother?
1: Kto je moja mamka?
0: Said, I'm your mother.
1: Ja som tvoja mama.
0: No, but in my kindergarten and schools, that's my mother.
1: Ale v škôlke a v škole tam mám iné mami.
0: Etc.
1: A tak ďalej.
0: So what we said.
1: A tak to, čo hovoríme my.
0: That love to the child is not that love.
1: Tá láska k tomu dieťati nie je tá láska.
0: Then they go to the schools.
1: Idú do školy.
0: Then go somewhere.
1: Potom idú niekam inám.
0: Then go with the friends.
1: Trávia čas s priateľmi.
0: So there's no life with the children.
1: A tak nie je tam žiaden život s deťmi.
0: And that is now this is like this. And it may be it will come.
1: A je to teraz tak a možno sa to tak aj stane.
0: That we will give the birth child but they will take children to the children sad.
1: Že porodíme tie deti a niekto ich zoberie a niekam odvedie.
0: So they will come time to time at home.
1: A tak z času na čas občas prídu domov.
0: But it has not a feeling to the children.
1: Ale nebudú mať tie pocity.
0: And so they don't know what to do and what is a father and mother.
1: A tak nebudú vedieť, čo robiť, nebudú vedieť, kto je matka, kto je otec.
0: Or when the children are, we take too much close to ourselves, to our parents.
1: Zasa tie deti sú príliš blízko svojich rodičov.
0: And they have not that education what should be in their home.
1: A nemajú to správne vzdelanie, ako by to malo v rodine byť.
0: And the child going then on the 10th class.
1: A tak potom dieťa ide do 10. triedy.
0: And then in 10th class, the person is not happy.
1: A tam už potom to dieťa nie je šťastné.
0: Because there was not friend children.
1: Lebo nemá žiadne deti, žiadnych kamarátov.
0: And so the child is depressed.
1: A to dieťa má depresiu.
0: What should I learn?
1: Čo sa mám učiť?
0: How should I learn?
1: Ako sa mám učiť?
0: I don't know who takes me the love.
1: Ja neviem, kto mi tú lásku dá.
0: And so, and you cannot change always the school.
1: A nemôžeme stále meniť školy.
0: And one said, no, I will not go here in this school.
1: A môže povedať, nie, už do tej školy nepôjdem.
0: So there was a, one some tall gave me the answer, question.
1: A tak dostal som jednu otázku.
0: That my child is depressed.
1: V ktorej sa ma pýtajú, moje dieťa má depresiu.
0: There was too much love.
1: Dostával príliš veľa lásky.
0: There was not that like that.
1: A nebolo to
0: inač. And friend playing there was not.
1: Nemal kamarátov.
0: So what to do now? Question coming.
1: A teraz prišla otázka, čo s tým robiť?
0: So I gave the answer today.
1: A tak dnes som odpovedal.
0: That answer is only mother fathers.
1: Že odpoveď spočíva iba u, je iba u matky a u otca.
0: Or if you have grandparents,
1: alebo pokiaľ máte starých rodičov,
0: they should be at home.
1: Mali by byť doma.
0: And parents are working, that's okay, very good.
1: A oni by mali byť s deťmi, keď rodičia pracujú.
0: But if child is about 4-5 years old,
1: ale pokiaľ to dieťa má 4-5 rokov,
0: they come and they're playing only and nobody's at home.
1: A iba sa hrajú a není nikto doma.
0: So the question was there today.
1: A tak taká to bola tá otázka dnes.
0: Because now child is gone out of your hand.
1: Preto lebo to dieťa sa vám vymklo z rúk.
0: And we know the children are very intelligent.
1: A my vieme, že deti sú veľmi inteligentné.
0: And they want to go what they will do.
1: A oni veľmi dobre vedia, čo chcú.
0: Then slowly they tell to parents, no, I will not, no.
1: A tak začnú tým rodičom odmietať a hovoriť, že to neurobia.
0: So this is a time where we should really take care of the children.
1: A tak toto je ten čas, keď musíme naozaj sa starať o naše deti.
0: But they said, what we should do now?
1: Ale pýtajú sa, čo máme teraz robiť?
0: So then I gave a suggestion.
1: A tak som navrhol.
0: From that school where you are, send your child.
1: Z tej školy, tam, kam chodí vaše dieťa.
0: Either from the school teacher.
1: Buď z tej školy učiteľ.
0: And or from the other schools.
1: Alebo môže to byť aj z inej školy.
0: And best is you should give the child one and a half hour with the child and teach something.
1: Ale mali by ste dieťaťu venovať hodinu alebo hodinu a pol času a učiť ho niečo.
0: Now, again, there is something.
1: Ale znovu je tam ešte ďalšia vec.
0: So, if it is the girl or the boy,
1: pokiaľ je to dievča alebo chlapec,
0: okay, doesn't matter.
1: Je to v poriadku, nezáleží na to.
0: But if there is some female teacher,
1: ale pokiaľ ten učiteľ je žena,
0: they are the best. Women are the best.
1: Oni sú tie najlepšie, ženy sú najlepšie.
0: So they have more understanding like a mother.
1: Oni majú viac pochopenia ako matky.
0: So boy 8 years, 7 years, 9 years, 10 years would be very good with a teacher, a female.
1: A tak keď chlapec má 7, 8, 9 alebo 10 rokov, bude mu najlepšie, keď bude mať učiteľku ženu.
0: And when the children have now depression.
1: A keď deti majú teraz depresie.
0: Then it's not only that she will teaching or he will teaching.
1: Nie je to tak, že len ten učiteľ ho bude učiť alebo tá učiteľka ho bude učiť?
0: But they know how they are talking with the child and give some stories or something more, then that depression goes away.
1: Ale oni musia vedieť, ako k tomu dieťaťu prehovárať cez rôzne príbehy, tak aby tá depresia zmizla.
0: And of course there are also teacher very good, the male is also very very good, nothing wrong.
1: A tak je veľmi veľa dobrých učiteľov, aj muži sú veľmi dobrí učitelia.
0: So it means now you gave your child in the hands of your teacher at home.
1: A tak to znamená, že dávate to dieťa do rúk učiteľa, ktorý ho bude doma učiť.
0: And they will give them love like their parents.
1: Oni tým deťom dajú lásku takú ako rodičovskú.
0: And they will give some kind of knowledge about outer world.
1: Ale zároveň im dajú to poznanie aj vonkajšieho sveta.
0: Also go with them playing with the children.
1: Budú sa s nimi hrať.
0: At home playing also.
1: Budú sa s nimi hrať aj doma.
0: So suddenly the child comes out like very relaxed and very happy and I want to go there and I want to learn this and this.
1: A tie deti budú šťastné, budú uvoľnené a budú sa tešiť z toho, že sa niečo naučia.
0: So this is the best way, but we should keep more our children with us.
1: Tak toto je ten spôsob, ale mali by sme tie deti mať so sebou čo najviac.
0: But in this world everybody want to have money.
1: Ale v tomto svete všetci chcú zarobiť peniaze.
0: Husband's money is different, father's is money different.
1: Takže pre manželov tie peniaze majú inú hodnotu taktiež pre manželku.
0: Therefore it is said.
1: A preto sa hovorí.
0: Let's see that you have two animals.
1: Povedzme si, že máme dve zvieratá.
0: Maybe dog.
1: Napríklad psa.
0: A goat.
1: Kozu.
0: Or horse.
1: Alebo koňa.
0: Etc.
1: A tak ďalej.
0: Or the cows.
1: Alebo kravu.
0: Nature's what said.
1: Príroda hovorí.
0: The baby. So let's say humans or the animals which I told you.
1: Že to dieťatko, to mláďatko, či už dieťa alebo zvieracie mláďa.
0: This little, they want to come to the mother.
1: Oboje chcú byť pri matke, chcú dojsť k matke.
0: When the little horse.
1: Keď malé žriebetko.
0: And mother and a little baby of the horse.
1: Malé žriebe.
0: About from birth till let's say 2 years.
1: Od narodenia do tých 2 rokov.
0: The baby doesn't matter male or the female.
1: A nezáleží, že či to žriebetko je samec
0: always
1: alebo
0: coming
1: samička.
0: To the mother.
1: Vždycky je pri matke.
0: The cows also.
1: A rovnako je to aj s kravami.
0: And similarly humans also.
1: A tak isto je to aj s ľuďmi.
0: The father loves very much. Many children they love very very much to the child.
1: Otec taktiež miluje, ľúbi svoje dieťa a dieťa ľúbi svojich rodičov.
0: And at home the father is with child and child is happy playing etc.
1: A tak keď otec je doma s dieťaťom, dieťa sa teší a hrajú sa spolu.
0: But when the mother comes at home.
1: Ale keď príde domov matka.
0: You know how the child is so happy.
1: Viete, aké šťastné je dieťa.
0: To the mother.
1: Keď vidí matku.
0: And if mother is with the child at home.
1: A keď matka je doma s dieťaťom.
0: And the father comes after work.
1: A príde domov manžel z práce.
0: Of sure that child will come and say, "Father, father, I am," and will take in the arm.
1: To dieťa sa bude tešiť a bude bežať k otcovi, aby ho zdvihol do svojho náručia.
0: And the child will say, "Have you bring something for me?"
1: A dieťa sa opýta, priniesol si mi niečo?
0: So this is the father and the mother.
1: A tak to je otec a matka.
0: Now, when the child is there at home,
1: a tak keď dieťa je doma,
0: at least one or one and a half hour, 2 hours,
1: aspoň hodinu, hodinu a pol alebo dve hodiny,
0: we should be with the children.
1: Strávte ten čas s nimi.
0: And you have know many stories and many talk and this and everything.
1: A vy viete, poznáte veľa príbehov a rozprávky.
0: My dear, I know my life when I was very little.
1: Ja si pamätám, môj drahý, môj život, keď som bol veľmi malý.
0: So I know mother and my father and my brothers and my sisters.
1: A pamätám si, ako moja matka, môj otec, bratia a sestry.
0: And here we have everybody. It's not wrong. Every children, parents, they are very love their children. But we are there giving child to the other one and we are going to some work and for money and like this.
1: Aký boli, ale teraz vidím v tomto svete, ako to funguje, ako tí rodičia chodia do práce a zverujú svoje dieťa niekomu inému.
0: Similarly also our teachers, they are very good, all teachers, and they should learn and they should listen what the teacher says them, how to learn this, that, etc. That is, I need not to tell.
1: A tak nemusím vôbec hovoriť a spomínať o tom, že akí dobrí sú učitelia v dnešnej dobe, ako vedia vysvetliť tým deťom to vzdelanie.
0: After that some years,
1: a tak po niektorých rokoch,
0: and the children they studies,
1: keď deti vyštudujú,
0: and then many they are coming for the games.
1: Mnoho detí hľadá hry.
0: Like footballs, swimmings, runnings, many things.
1: Športy, rôzne športy ako futbol, atletiku, plávanie.
0: That is opening their mind.
1: Vtedy sa ich myseľ otvára.
0: Then they have what we call hobby.
1: A tomu my hovoríme hobby.
0: So which child have the hobby?
1: A tak ktoré dieťa má hobby?
0: And we should support that for that hobby.
1: Ale my by sme mali podporovať tieto ich záujmy.
0: Not this, that one. Not this, like this.
1: A nemali by sme im hovoriť, rob toto a nie to.
0: I mean in good way.
1: Ale dobrým spôsobom.
0: Many, nowadays you know that many, many people in the whole world, the children want to go to yoga practice.
1: A tak vieme teraz, že na celom svete deti chcú chodiť na cvičenie jogy.
0: And now many parents, they also go for yoga and they give the children also practice yoga. Children like it very much.
1: A taktiež ich rodičia chodia cvičiť a dovolia aj deťom takto cvičiť. Deťom sa to páči.
0: So in that way we come to the yoga.
1: A tak sme došli zasa k yoge.
0: And if now who was the told me today?
1: A tak s niekým som dnes hovoril.
0: And the children the evening they also they practice yoga.
1: A povedali mi, že ich deti doma večer cvičia taktiež jogu.
0: Very happy.
1: A sú veľmi šťastné.
0: Similarly we come to the yoga.
1: A rovnakým spôsobom aj my prichádzame k
0: yoga. And there are two way.
1: A sú dve cesty, dva spôsoby.
0: One is like trainings, going practicing, etc.
1: Jeden spôsob je ako tréning, že chodíme a cvičíme.
0: And then some they understand what is aim of the life.
1: A druhí začínajú chápať, aký je zmysel a podstata života.
0: Of course, every parents.
1: Pravda, že každý rodič.
0: Every people.
1: Všetci ľudia.
0: They will give their children education.
1: Dávajú vzdelanie svojim deťom.
0: Parents are working very hard.
1: Rodičia veľmi sťažka pracujú.
0: And they give their money to their children for studying further and further to university, etc.
1: Aby mali peniaze na univerzity a ďalšie štúdium pre svoje deti.
0: That's great.
1: A to je výborné.
0: But now is different life.
1: Ale teraz je už iný život.
0: And in my time when I was young, little.
1: Ale keď ja som bol dieťa, mladý.
0: And it is said, my teacher said.
1: Bolo ináč, a môj učiteľ povedal.
0: And the school headmaster.
1: A taktiež aj riaditeľ školy.
0: And he said to their parents.
1: Povedal rodičom.
0: I know it is your parents and it is your child and you love them very much and you love them very much.
1: Ja viem, že vy ste rodičia, sú to vaše deti a ich máte veľmi radi.
0: But I want to tell you something.
1: Ale ja vám chcem niečo povedať.
0: Yes, what is that?
1: Áno, a čo je to?
0: Don't give pocket money.
1: Nedávajte im vreckové peniaze.
0: To your children.
1: Vašim deťom.
0: Why not?
1: A prečo nie?
0: Yes, you have money, everything, but I tell you.
1: Áno, ja viem, že máte peniaze, ale hovorím vám to.
0: When they want something.
1: Keď niečo budú chcieť.
0: You give them money.
1: Dajte im peniaze.
0: Give them cloth, everything.
1: Dajte im oblečenie, dajte im všetko.
0: But if you give the pocket money to the child.
1: Ale pokiaľ im dáte vreckové peniaze.
0: I'm sure it will be on the wrong way.
1: Som si istý, že to neskončí správne.
0: Though they are sometimes children to children, they have money, they take it smoking.
1: A tak keď deti majú napríklad peniaze, tak idú a kúpia si za ne cigarety a fajčia.
0: Or take something.
1: Alebo si zoberú niečo iné.
0: And you know how many percentage the young children in the schools or there they are they want to have something, I want to test what it is.
1: A tak viete, deti v tom mladom veku sú zvedavé a chcú niečo ochutnať, chcú niečo nové.
0: And there are some people who is giving them something.
1: A potom sú tí ľudia, ktorí im to všetko dajú.
0: And some people they have money.
1: A niektorí majú peniaze.

0: rôzne veci.
1: I don't know, but some take the drug.
0: Ja neviem, ako to je, ale niektorí dokonca aj drogy užívajú.
1: Thanks to God that I never had a drug.
0: Ďakujem Bohu, že nikdy som nemal drogy.
1: And I think it is not our teachers are great. Our schools are great. Our universities are great.
0: A ja nemyslím si, že to je v učiteľoch, lebo naše školy, naše univerzity a naši učitelia sú veľkí, sú dobrí.
1: In the class, in the school or college, in the class, they will not give you anything.
0: V škole alebo v triede vám nikto nič nedá.
1: But what happening, see, they are telling.
0: Ale potom hovoria.
1: They goes for 10 minutes for the bathrooms.
0: Že majú prestávku a idú na záchod.
1: And children are very clever.
0: A deti sú veľmi múdre.
1: In the toilet, somewhere up, or somewhere they are putting some kind of papers.
0: A tak oni niekde hore, alebo niekde do steny si schovajú papieriky.
1: And they take something.
0: A tam si schovajú tie drogy a dajú si ich.
1: And within 5 minutes,
0: a za 5 minút,
1: they come to this class,
0: sa vrátia do triedy,
1: sometimes live like this.
0: A už vyzerajú takto.
1: Or sitting like this.
0: Alebo sedia takto.
1: That destroys the younger peoples.
0: A toto zničí mladých ľudí.
1: And we know that how many we have seen.
0: A my vieme, koľký sme už takto videli.
1: Likewise.
0: A rovnako.
1: It is very hard to bring the children in very good way.
0: Je veľmi ťažké vychovať deti tým dobrým spôsobom.
1: But why?
0: Ale prečo?
1: You see behind me one tree.
0: Vidíte za mnou pekný strom.
1: And there is one branch of this.
0: A má jednu halúz.
1: And how this branch is going?
0: A vidíte, ktorým smerom rastie.
1: Now I cannot twist back.
0: Teraz ja ju už nemôžem otočiť
1: like
0: iným smerom.
1: Like a big tree, some branches like this down, some is like this, that is like that.
0: A je to tak, keď máme aj veľký strom, každý konár je iným smerom otočený.
1: So if we twist them,
0: a keby sme ich tak vykrúcali,
1: it will break,
0: by sa zlomili,
1: or something will happen.
0: Alebo niečo iné by sa stalo.
1: So when we want to twist the people,
0: a tak keď chceme tých ľudí,
1: our student, children,
0: skrútiť, zmeniť,
1: then lifelong they will be very angry with the parents.
0: Tých našich študentov alebo deti, oni sa budú hnevať na rodičov alebo na učiteľov celý život.
1: And last some years before,
0: a tak posledné roky,
1: parents comes home.
0: Prichádzajú rodičia domov.
1: They're playing with the parents. They are working with them. Everything.
0: Hrajú sa s nimi, s tými deťmi. Venujú im čas.
1: People who have their religions, they go to some church or something like this, a temples.
0: A tak sú ľudia, ktorí majú svoje náboženstvá a chodia s deťmi do kostolov a do svojich spoločností.
1: So similar way, also the yoga and yoga teacher.
0: A rovnakým spôsobom je to v joge. Máme jogového učiteľa a cvičenca.
1: It's not easy. And if teacher will tell something, they will go.
0: A nie je to jednoduché. Keď ten učiteľ niečo povie, ten žiak odíde.
1: But those people have feeling that I know that I have not done things in the world.
0: Ale tí ľudia stále majú tie pocity a vedia, že neurobili všetko na
1: and
0: tom svetlište.
1: I will now go to yoga or some guru.
0: A chcú ísť na jogu, chcú ísť za guruom.
1: What is a guru? A teacher.
0: A čo je guru? Čo je učiteľ?
1: That's only language.
0: To je iba rozdiel v jazyku.
1: So your master.
0: Takže váš majster.
1: What is a master?
0: A čo je majster?
1: The guru.
0: Guru.
1: What is the guru? Is the master.
0: A čo je guru? Guru je majster.
1: So like this.
0: A je to tak.
1: And then of course we are giving every countries the knowledge to them, to their philosophy